plagiatorum, non est usque ad unum, et ex communitatus, ex unionis.